0: 渡辺。
1: はい。
0: 時効の相当ではどのような成果を上げた。
1: 大佐、今調べてます。
0: バカ者が。貴様にこの地区を任せたのはこれだけの八郎のためか。岩丸の隊はなぜまだ戻らぬ。
1: わかりません。
0: 2週間後、新しく編成された旅団が北平を出発して中条を支援する。
2: この地を経由するまで貴様らはしっかりと自分の部署を守れ。旅団を安全に通すのだ。中条の支援をしっかりと行う。
3: はい。
0: 悪い知らせは聞きたくないぞ。
3: はい。